Sawa lenga ite wajibu kwenye tihi karibu ule maisha ulo mando nolapote kuna saa ya mkakenya ya mkulangada la silika jona na mkakenya na mayena kajina no Steven wale saringe ere shito ite kuna saa ya mkakenya ilo penye muriwa digesto mkakule kaunti na ya mkakenya nolako pepa unaka gilo bunge ili na muriwa yelo ya jo kira laki na bunge ili na muriwa.

0: kubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.

0: karaba ye songwe nanga kanya kai shekelo monna sono robo katokola tomba gane grass dare mesanga ngor kyolo mona ma ile femna e gra engelare ai tobirare te muri wa yulo tyo lingana endo te county ligio mara gwete e gra galo mcl na muri wa wone na gete na muri wa e yulo tyo lingana endo ne re la ke shaka re le siesa ogane nanga ngor lo ka le mca e arena festas kirop lori kyoma le uda tene bona Shadrack Kosgei Kalinga lori kyoma le TND yani the New Democrats erlag naba lori kone dina muriwa yelo yelo lingana jere mia ki biot telari na longa lesi lo tikata ma oile ule na gatola mono ibadile sana lo pisana gra ira shekina gra na njere kera sana gizi lo tonga no ibangutwa au shina kura holu ne ruma jo njere ule na gatan karnado ebung renko gite na kesaja kure tonga no ibango aibo aya au shukura tonga hudele
1: mindio presiding officer apa sepero primary school kwa hakika tumeendelea vizuri tulianza vizuri saa 12 asubuhi na kwa sasa watu wanakuja tu polepole. Labda ni kwa sababu ni desturi ya kawaida watu kwa by-election janga wakiwa wachache. So far so good, tunaendelea vizuri, kuna matatizo yote. Wapika kura wamekuja, wamepika kura vizuri. Mtu anapika kura, akielekea nyumbani, akielekea mashughuli zake, baadaye angoje tutangaze mshindi. Kule tutakapomaliza kazi hii ya kupika kura. Na wanaendelea kukuja. So maybe by saa 11 jioni,
0: Pasende kita kwa imepita 50. Ure na kiti na jina kwa mkuko tina muri wa siye transmara ikida lao shule kura gero bunke inge jugo ili na muri wa ikita shure na lao shule kura ubayangkali suni asta mwongwa na ibu ni ono mokuni vipu naka gero bunke ili na muri wa nilu na kira mwere kwa ito bilari iti seria ni tolo mwana kiti kira kasta tonka ulele ina muri wa digiri na jina kiri mbasi temuri na kaporo tonka ulele kaunti ya Samburu ebangu tuna kala ushule kura galo MC na muri wa poro ya kaunti ya Samburu na kere na kiseriani negra ilo pisani le sirini ashu tene busi ole IBC airudoba inaramare te rege na ke wana rege no ole ningoni tada muna jo muri wa nakuna nara lagina ba ila lego le nye muna iribo keta tronka ulele slagina wala bunkei Johana Ngeno nila unisiri kule tronka ulele kaunti na Samburu tene buna ina kaunti eligi omara Tiga malam kau dekat syukurnya. Sao ungan, sao imir yang kakinya kaya tajuk lo mono kuliah kumau. Kaji Steven, wala saringga.
2: Monto undur robu Mayan FM. Mayan, igdesheni nari turu shulema. Eta shuma nenyora sambur. Oi chamus lambaringo.
3: Lambaringo.
2: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
4: Ere Mayan.
2: Ashamu. Iye oisabeke yuokini. Maile patenibo.
5: Mayan FM.

0: ke sepa jo era baye sa sira yanda ma kare baga mai sholo mona gala gala ishen kongre mesa kongre kyo lo mona ma yene fem tena sa e grana gasta mba na gane gre kongre to lo bona ba sholo sholo kenya na e gre ntomo o hrere ni ara shun tuma lo doko ya na ile bujeng na ke isi ya itin ondo muna ora shuanka jengi tati yolo chulinga na ya mba o mente to nka ule na ke mburuwa na hiragi angare o mure na anye kita alo doko ya te mburuwa itin ake mburuwa na hiragi angare Telosa ni kaunti ya Narogo grana ola sirani kiroga tashikiro badenke mositi ma Alex Washira tetebona ake mbunkei na jii Sabina Shege ulubunkei na mburi wake na ramata ulukuliari koko ati natumo tonka ulele na kaunti na yankare Narogo grana natuma sa aira sagi school uliboti primary school ulubas tolomo na ki ogra ila sirakla magine famous tonka ulele ina lubero yankoba Ola ini moni Egra engelore age aito bilari temuriwa yoloti olengan na endo Rega untina eligio mara kweta egra gelo MCL na muriwa Uli nage tina muriwa endo Neare lake shakari Ogra ini nenga tina muriwa Era na ke festas ke Europa lor kioma le UDA tene bona ke Shedrack Kosgei Kalinga lor kioma le New Democrats TND lagana ba ole ko ni namuri wa Jeremy Akibiot linamuri na ke toriebe telari na longkali sinodo tiktama oile ole na ke tolo mone patisi na lobsa na ke njere ke gira na ke tamale to dori hodo ni na ke mesa bona isino na ngai pangutwa awoshukura
1: Presiding officer hapa Sepero Primary School. Kwa hakika tumeendelea vizuri, tulianza vizuri saa 12 asubuhi na kwa sasa watu wanakuja tu pole pole. Labda ni kwa sababu ni desturi ya kawaida watu kwa by election janga wakiwa wachache. So far so good, tunaendelea vizuri, kuna matatizo yote. Wapika kura wamekuja, wamepika kura vizuri. Mtu anapika kura akielekea nyumbani, akielekea mashughuli zake, baadaye angoje tutangaze mshindi. Kule tutakapomaliza kazi hii ya kupika kura na wanaendelea kukuja. So maybe by saa 11 jioni pasende kitakuwa imepita 50.
0: Ilo mana lemu yang kau lile, kita kas dari yang kerana kita guna jodoh kau ya. Na, kita sendiri pun, ada pernah kau asyik kau nak kuku terseri ni katukul. Tuan kau lile kau undina. Kiti emuda digari.
2: Kwa majina naitwa Rose Beth, mpiga kura wa Sogate Polling Station. Tumepiga kura kwa amani, kuna mfurugano yeyote, amani iko sawa. Sasa tunawasii wale bado wako nyumbani wakuje wapige kura kwa sababu hakuna tishio lolote.
3: Mimi ni Christopher Sam kazi ya Sogate Polling Station. Hapa tuko na amani, hakuna maneno mingi. Tumepiga kura mzuri salama. Kucha harakisha, laini sio kubwa sana, sio mrefu.
4: Mimi kwa majina naitwa Mormor. Mnaona wapikaji wa kura kwa sawa, amani iko na nini tena ningine, hakuna kitu kile baya hapa zuki, nukuchakua tu mbunge
0: ilo mwana lole siya zata mkawelele mwede degir na kwa lojodoko ya kashi kunye sana apisha na kinju yoro lomo ntengutona, gaje Steven, wale saringe
5: Time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
6: Majene FM, enkidesheni nini ningito rosa itikiza mwana. Rongolo nina abishana ewiki. Mayan. Nyana rikito, nesujukulie. Ashamu, yebe aga sula. Ini ningo, mayan. Tori shatpogen.
7: Mayan FM, itnabo ompo inti na abishana. Ewa.

kabisa na jana tumbara kuna sasa igrana kabo doga na nari chalani kwenye sasa sira na yamada gani wara tikita mare kure iye kwa dunga nali kwa shungu dera maji ede wana yaro chalani kuna logere shungera doi mira sana yuk ni kwa yao gera nola yuko yuk aja nasi na nne balari kera kabisa kure lorunga nili gera aja pia woshi doi yangu dera maji ya lorunga nda shogola ni ngoni ya lorunga nenda shogunda shogunda shogunda naro shudua rafasta ni baadhi leo na woshi kagundua rolling kage maotiki imagine. Yani ne bangen kenai de sugul wa shirika inondok ne lenkerai inke barwane.

Eh kabisa lakini na kwa raha tomo na kwa ngor tosh na ke sana udo endama ni wala ke siana kajero boy sana udo basi ni jina kashara ni jina incha pa rutini pa nolo show ah na niko na lunch hapa na ra lunch tena na yoba ishol dungani eh gara lunch na jona yoba ishol dungani tapasali eh kuna mtu hapa nafaa compare lunch sasa hivi wala dungani ni tuna dungani shiriki na ke ana kiguran nora na ke bego sulia mpesa ibado na bado pia mimi nakupea lunch ya side nyingine ndio mambo itakuwa best in the world. Tesla si star 462 hash basi nija yango na star 462 hash tegele robox bojne weji tipaka pini none ngona nage nija basi na akashukunya na akagaldu shaldonga ni obo lunch kwa upesi kwa haraka haya nora yani jale ningoni nage itakando na gomba nage na ibirta lunch ambaro na nage garantii galu nage shwa lunch ni rana geti karibu ngalusu ni ipuni ni weji nagene liki suli otungani teini kwa uraisi sana naza kule elfu yako 10, elfu yako 5, elfu yako 2, elfu yako 7 nengono nageneja mpaka nage ele leksi inyanga lusuni ipare ele inyanga lusuni ipuni tenisi nage star 462 hash nguna inija namna hiyo mambo inakuwa best in the world nena nage wakira juku sicheze mbali mila mari siedu mboro nage shukinye ebona kato binamba pole chalo ngirishine maiene fema aha na itina ke ajona sana ke lalula gira naka ngamu itina ke kuna bari nagira naka atumira kuna sai tuliko kisieduo pa ngamu naka na simu simu inaka reuni kigira ligia joka kwa igira naka itijungu tiatwa round

0: My NFM Classified.
1: Wore Keda Ceramics Company Limited yolotiana Twyford Kenya. Nerikito tengito biruno to etiles to loshole Kenya. Nejali oloshole maate nelotu meta engisho roto orkasin. Inanabe ita yolo Keda. Irupara kulosinya orke juadom. Nchere, teneni ngejiki shuari orkasin neipangwe ngoro. Emu community liaison lang ana Johnston Mbuki te 0724-583-861. Aragi Samuel Kosenja te 0724-126-493. Tenelo meraa esia igre ngorute Keda. Irewa impala inono kairewaki HR03@twyfordtile.com. Araginta baya enkampuni Keda enkopis HR. Tada musi ajo HR agena isho yorkasi ni minyora mikiteleja lega itungani. Mipodu nye si enkampuni Keda mpesa ipe isho altungani yorkasi. Warepo kingai unguru esia ye Keda tenekurewaye mpala inono kairemare nikimpoti interview. Waroloema ne isho yorkasim. Ejomo ni na irbarnoto selenge norma saibe ngoru orkasi te Keda po kerishara na tirkasin. Ure turkili kwa yogurt toshoki HR e Keda. IV Adhiambo Oriaro te 0716-648-139. Urikili kwa yele liki yaki Twyford Kenya. Twyford Kenya. Better solutions, better life.
0: My NFM Classified.
2: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik to anke wanchani e drapo ko siligi o akunyele sulak
3: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
2: e bloso toa il a pagé couleur corio ne palle palle ki yo
4: c'est le mien mashabik na si wachezaji
2: Kikureke wancha zonka muka Kikitenda banana konga Tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
5: Maya
2: Enkiguran ne Maya NFM Ibojara franga Solite kotata Pukulu mijima musi Itarusai setenda ma Omedosho sato monobo entiba
5: Maya NFM
0: Ilomon le biashara Teatro Maya NFM
6: Karibu olengo na lingwa nila maji nefeme maya gilo mwale biyashara haka jangana hai Francis aningo olekelele. Ola lingwa ni maitho rinyilo mwale biyashara te kaunti ya Narok na ijo lomani nchere. Inoro esi ya nasa boko warbara ugo lina kaunti ya Narok ingasarani tol champai. Tengara genchan saboko naisha genu yogiti na kaunti. Tola baitin lo duluso ite. Orkiluguwa yele oibalu nye olobe nyolorika tosoko ni le ODM odi loduka lenkare Narok. Oji angarna Isaac ole na yugu.
7: Iyo asara imetukujia mpaka sisi kwenye soko kwa sababu hizo bidhaa hata kupatikana imekuwa ni shida na mali ambayo tunaenda tunaipata tunapata kwa bei ghali sana. Sasa unakuta mama alikuwa anaweza weka hata crate mbili ama tatu kwa mesa, saizi hata ameshindwa kuweka nusu crate. Ukijaribu kuangalia nyanya tulikuwa tunanunua shilingi 900 na sasa tunanunua shilingi 3,500. Pia imemguza mpaka mnunuzi sababu mbeleni nyanya ulikuwa unapewa hata nyanya 6 na 20 lakini saa hizi ni nyanya 6 kwa shilingi 100. Na pia viazi tulikuwa tunanunua viazi 1,500 saa hizi tunanunua 3,500. Pia hiyo imeenda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta na mambo ya mvua pia.
6: Ole nungu ni robana ya nao ole na yegu ejo eleba na abe yu anda igini kumogu tosoko ni embaye na gira iranyamale lelo ogera ainyangu urake granga mailasara klolo mon nibailesi ninye Joshua Ndudu ejo inodirosi ninje ilibia sharani lo nyanya erishara na gol egira ingoru na namasa etepad toljamba ine meugure etumoyu tengara gine nyala enchana tola baitin oru lusoidie
8: mina naitwa Joshua Ndudu mimi njo chairman na wa wholesalers wa nyanya wapo ODM na changamoto sana sana tuko nayo ni ya nyanya kwa sababu nyanya imepotea na hila kinyi imefanya nyanya kapotea ni mvua na sasa hivi pata nyanya ni ngumu manake tunaenda mahali mbali kutafuta na changamoto sana ni mafuta manake tunajaribu kusafiri huwa inaenda mpaka inakosekana kwa mashamba na vile umetumia mafuta kunya mpaka huku town unakuta inakuwa bei kali mpaka unakosa faida. Hivyo nilikuwa naomba serikali kama ingewezekana watupunguzie mafuta kidogo kwa sababu bila mafuta huwezi fanya kazi na hii nyanya kwa sasa hivi moja wanauza shilingi 15 inategemea na size. Kuna ile size ndogo moja wanauza 10, kuna nyingine wanauza 350 600 na kuna moja wanauza 20.
6: Wale ni wale wale kwa wale lalo ne jorgu le ko mani chere e bangu dua ila so dua ko ba sha te murwa on koriya ni do tonga ulele e ko gorize e shoyen kirengena ti allo le lo paragu lina muru murua ejing nation kiroshi era madare ongishu ekule amu gera duborona enkoitoi natumie impisai tesiokinoto oleng ora kegira ngamelasirak lolomon nibangwe lelai sotu kegira aomon ilmasai bibangaki na biashara ongishu ekule amu kedubore naleng
9: partners hakuna mahali tunaweza kufika lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa inaweza kukonetu wewe kutoka hapa mahali pako paka India alafu unapata hile machines ya pasteurize very cheap and very you know to improve this mambo ya maziwa hii kwa nini nyama ni pesa ngapi sasa 1 kilo si 1000 na muna viwango wa siku inapandishwa hiyo nyama na kwa nini maziwa ina bado ni inarekerenda up to now we want the price to be announced by the farmers hata wapia wafili
10: hapa hawali hatukuwa na safe chakula ya ng'ombe sasa vile tumepata elimu tumepata masfilet safe chakula ya ng'ombe wakati ya drought na wakati ya sasa juu tunafuna chakula na store alafu tunapea wakati ya drought tunalisha ng'ombe vizuri
11: kwa mambo ya finance mimi nimejifunza at least lazima mtu kuwe na earn ndio uanze at least kama biashara hata kama ni ng'ombe at least lazima ukuwe na earn income juu hakuna vile unaweza anza kitu bila chochote kwa mkono
6: na lelomon le biashara kajanga na Francis aningo olegeleli ayewe gari shara sidai
0: na lelomon le biashara tiato Mayen FM Ore serena nyugi.
6: Nesira kiyogi seriana.
0: Ore doya ngolo.
6: Nemwe kiyogir mayena.
0: Ashire gilongire shine mayena FM te maili tisa.
6: Enkorika.
0: Olo shibora.
6: Naibor kiawarie.
0: KMQ.
6: Ngatu.
0: Ndire ngayo diadwe ngire shini no e mayena FM.
12: Mayena FM.